kusoria unadi wa wakume mo. Na sama ya yarese tutu. Wanoa e nyamba e nyamba. Wawasoria wamechilisha wanami yanda na sofra.

yehu we wo te wa che na yin wa kwa kwa ne so a kwa fo pem pem pem e twa ni wo che ya ta na ni mra yi wa be te sa sa don ba ni me ya ma wa kai si ne ni we ma wa kai che ni sa se se dia ta wo na kwa na wo so no ni me ne se o wa

Ready to man who to me nyenyena. Paul mu Peter mu abeye biko. Se awradia ye wadom no afra ba mu a. Afra wa ba mu a. Afra wa ba mu a. Si ya meye na wuntumi nya e kakrebi na wuntumi aye. Sra